خیاری جوی از پس پای نیستد، از آنها یادآوری میخواهد تا فراموش نکند که انقلاب راستین انقلابی است که هیچ وقت تمام نمیشود. همیشه گی